minne står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt.

venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

0: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her noen detaljer. Tre dagers varslet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøler i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

0: reklam. Granstunet kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet kjøpesenter
1: i Gran. Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstad har gjort som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

er fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det ble litt av en kamp I går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og videre til åttendelsfinalen I VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff I en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland, vi stolte, gratulerer til landslaget vårt og oss alle». Og det var full folkefest I Oslo I natt, og selvfølgelig også mange andre steder. Alt mulig med dette laget, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri I en kommentar til NTB. Hun sier videre for en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både I USA og hjemme I Norge, sier Jaffri. Norges første seier I utslagsrunden I VM noensinne.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613 35 150 eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta I Dønna, 11 grader I Vattenvannet I Bodø. 13 grader Håkon Hals, Hammarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamholdveien. I Troms som meldes om 11,4 grader ved Nordsjøen I Harstad, 11 grader I Lille Rostavatten I Målselv og I Tromsø som meldes om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell I Tromsø. I Finnmark så det hele 18 grader I skogvannet I Alta. Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og I Sør-Varanger så meldes det om 14 grader I vannet ved Vaggetem Vadsø, 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya, 5 grader I vannet.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor de reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyde.

TV-tips denne gangen selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.

så gratulerer vi alle fra Kanada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen I 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger I Kanada? Det nemlig slik at kanadier høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet I 49 år om den lille øya Hans Island I Arktis, I den såkalte viskekrigen. De jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Kanada med Canada Day!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på trådtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis fra Trinité Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

igjen og velmøtt til en ny time med sommerblanding der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre alt som hører sommeren til Mitt navn Kyrredalen men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne I nå høysesong for innbrudd og tyverier I hjemmene likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme Denne uka så Orange Candy Melon tilbake I butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får de vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka, det begynte liksom I Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var I går, det får de vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt, god sommer!

Sommerværet, det blir skiftende i så å si hele landet. Her noen detaljer. Tre dagers varslet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøler i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen, 17 grader bare på ettermiddagen, i overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

så det tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrud i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbrudstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

Vi forteller deg litt om dagen I dag som kjekt å vite. Blant annet det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, navn på trær og de første mennesker I norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg I Sør-Afrika, det 06.55, og sola går ned 17.26, det tross alt vinter I Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian den 2., han ble født I 1481, mens Fredrik den 2. Ble født I 1534, også det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født I 1646, forfatter George Sand I 1804, og Olivia de Havilland ble født I 1916.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort, kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder I landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader I vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla I Lunder, Jevnaker 19,5 grader I Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge I Halden, det samme ved Faratangen I Fredrikstad. Og I Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark I Drammen, 22 grader I Bukjern I Modum. I innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet I Søndre Land. I Nordre Land så det 19 grader ved Øyom, mens I Nord-Odal det 22,4 grader ved Nøklevatn. Og I Gran så det 22 grader ved Sortungen.

0: Kinotipset denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Det settes stadig nye varmerekorder, men nå har hetebølgen flyttet seg østover. Og denne gangen så det Ungarn som handler om en ny varmerekord. Og tirsdag, altså det blir vel da i går for å si det sånn, så ble det målt 42 grader i Ungarn ifølge meteorologene i landet. Og det ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så det vel 42,0 ifølge Hungaromet, som det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på trådtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnet, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRansfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favorit, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag trer en ny lov I kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil I slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: meg.
1: Sommerværet, det blir skiftende i så å si hele landet. Her noen detaljer. Tredagersvarslet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen, 17 grader bare på ettermiddagen, i overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak I det. Det gjør det dumt I, det brått mye dyrere å fikse det I høst. Det mener fagsjef I Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det en ny undersøkelse Norstad har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det dessverre alt for slappt, det som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og I Østfold det mest etterslep av alle, der det 51% som svarer at de ikke har tatt tak I det. Men Telemark på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste I klassen bor I Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo på de to neste plassene.

det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre og Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Buråt kommer kanskje neste uke.

Det ble litt av en kamp I går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og videre til åttendelsfinalen I VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff I en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland, vi stolte, gratulerer til landslaget vårt og oss alle». Og det var full folkefest I Oslo I natt, og selvfølgelig også mange andre steder. Alt mulig med dette laget, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri I en kommentar til NTB. Hun sier videre «For en prestasjon av spillerne våre». Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både I USA og hjemme I Norge, sier Jaffri. Norges første seier I utslagsrunden I VM noensinne.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta I Dønna, 11 grader I Vattenvannet I Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hammarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen I Harstad, 11 grader I Lille Rostavatten I Målselv, og I Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell I Tromsø. I Finnmark så det hele 18 grader I skogvannet I Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og I Sør-Varanger så meldes det om 14 grader I vannet ved Vaggetem Vatsø, 9,5 grader I følge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya, 5 grader I vannet.

turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. For mai måned så var punktligheten på 90,1%. Det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyd.

0: TV-tips denne gangen selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

så gratulerer vi alle fra Kanada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen I 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger I Kanada? Det nemlig slik at kanadier høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning I retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet I 49 år om den lille øya Hans Island I Arktis, I den såkalte viskekrigen, der de jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Kanada med Canada Day!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

0: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre alt som hører sommeren til Mitt navn Kyrdal, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne I nå høysesong for innbrudd og tyverier I hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melon tilbake I butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka, det begynte liksom I Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var I går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt, god sommer!

0: Ok.
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
2: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
1: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Sommerværet, det blir skiftende i så å si hele landet. Her noen detaljer. Tredagersvarslet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen, 17 grader bare på ettermiddagen, i overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Så det tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrud i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi forteller deg litt om dagen I dag som kjekt å vite. Blant annet det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, navn på trær og de første mennesker I norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg I Sør-Afrika, det 06.55, og sola går ned 17.26, det tross alt vinter I Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian den 2., han ble født I 1481, mens Fredrik den 2. Ble født I 1534, altså det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født I 1646, forfatter George Sand I 1804, og Olivia de Havilland ble født I 1916.

Stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

noen flere badetemperaturer enn kjapt hit på forskjellige steder I landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader I vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla I Lunder, Jevnaker 19,5 grader I Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge I Halden, det samme ved Faratangen I Fredrikstad. Og I Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark I Drammen, 22 grader I Bukjern I Modum. I innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet I Søndre Land. I Nordre Land så det 19 grader ved Øyom, mens I Nord-Odal det 22,4 grader ved Nøklevatn. Og I Gran så det 22 grader ved Sortungen.

Kinotipset denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm I regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Det settes stadig nye varmerekorder, men nå har hetebølgen flyttet seg østover. Og denne gangen så det Ungarn som handler om en ny varmerekord. Og tirsdag, altså det blir vel da i går for å si det sånn, så ble det målt 42 grader i Ungarn ifølge meteorologene i landet. Og det ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så det vel 42,0 ifølge Hungaromet, som det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

0: TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus, mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må få bedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det kaffepausetid. Du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansement I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har godt si. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene I tillegg I løpet av dagens sending. Og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Ja da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi... Vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du din egen dommer, for det du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem dette?

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi har kommet til juli. En måned som oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv, fordi solen var på sitt varmeste, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så det navnedag for Ask og Embla i dag. Det nasjonaldag i Canada. Det Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Vi er I gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født I hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv I byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det I 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger I livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se roreapneren.no.
1: Det en fin dag, hva det de sier i den sangen? Det en fin dag for betaling av skatt.
2: Nei.
1: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist, jeg feller en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen, vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo et tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit I hvert fall I dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person I dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag. At jeg bare sa det var en som var født I Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden store diva I norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plate, innspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret I dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten I quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det veien til rett svar.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så er det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det er fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så er det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det er Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver: dette er stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det er altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lytter og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager, naturligvis. Det kan skje den beste.

0: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Nå har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg har tatt dem inn her. Det fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det i prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så en som heter Brie Trøffel, og den selvforklarende. Det da brie, smak av brie, ost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med miel moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, hun også. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter, de var alle inne på VG-lista den samme sommeren, så her det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen og premierer deg selv deretter. Første ledetråd denne her. Ja, det den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Det så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe I lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi I alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du I sted, og det var denne her. God og kjent hit I en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme. En gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd I dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

Nå har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan se at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentagelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

Hva kan vi feire I dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert I dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen I dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One more reggae for the road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen I dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen I dag, I alle fall minne om TV slik det var I gamle dager. Du vet med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer I døgnet. Det den internasjonale vitsedagen I dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det morsomme med årstall som relativt nærme oss I tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse I forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar I dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to I dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Columbia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det var noen av sommerhittene det året.

Det er mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978, full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Det ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I denne historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre ute på sommeren, og enda mer neste år, så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det inntreffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

0: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev- og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Vi over halvveis I året, det blitt juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og spare litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen så god som man kan få blitt, og hvis den ikke det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel, for eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og klar for å spre godt humør og sitte her I herlig selskap sammen med deg fremover.

I dag det 1. juli, og tilbake I tid så ble jo Kanada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 1867 har bursdag I dag da, Kanada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her I 1876, og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her I 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den I dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Strite den 1. juli I 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen I 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen I år 2000. Det jo broa som strekker seg fra Malmö I Sverige til København I Danmark. Og NAV ble opprettet på denne dagen her I 2006.

Liftutleie. Brekk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Vi var innom oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikkbegre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

Et uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne, og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra molbohistorie som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord. Da. Og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende molbo I båten at han har funnet en vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til kanskje? I sportssammenheng.

Sitter og humrer og flirer litt for meg selv nå på onsdagen, og grunnen til det jo fordi at jeg driver og leser en forskningsartikkel om mennenes helse, eller egentlig da mennenes opplevde helse, for den gir noen artige svar. Kanskje den med på å bevise at mannen ofte tenker bedre om seg selv enn hvordan tilstanden de skal få høre snart.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Orlando Health i USA har vært igjennom en undersøkelse som viser at de fleste menn, de tror de I bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet, I forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her at 38% av de som svarte på undersøkelsen sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår å ringe selv.

Håper du har en fin dag. Jeg setter i hvert fall umåtelig stor pris på at du er her, enten du har ferie eller er på jobb i disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy, men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.

Til den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt, det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned I et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4-7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu en gang I uka. Så det latmannstrening for det.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så er det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det er fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så er det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det er Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver: dette er stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det er altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svarte, norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden I kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

Royan Krøtze Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtze Kro, som har åpent alle dager rundt 8 mandag. Royan Krøtze Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak I det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig I livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd I iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen I dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresne. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles strekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad, for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold der.

VG's vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv I ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre I hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30-økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid I pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så er det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det på tide å slippe det man har I hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lang I romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.

Vi får vel ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at to timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at to timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

er kaffepausetid. Er du i godt humør, eller? Ja, det er godt å høre. For det første, hvis det er sommerferie, det er da en virkelig god grunn til å være i godt humør, og så er det mange som går rundt og er litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansement I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har godt si. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt, det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene I tillegg I løpet av dagens sending. Og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi... Vi vel ikke typisk, vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut I en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du din egen dommer, for det du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som at dagens person ble født I hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv I byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem dette?

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi kommet til juli. En måned som oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv, fordi solen var på sitt varmeste, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så det navnedag for Ask og Embla i dag. Det nasjonaldag i Canada. Det Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Vi er I gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født I hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv I byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det I 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger I livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det er en fin dag når pengene går ut fra konto, det er det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det er trist, jeg feller en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi er tilbake igjen ved quizzen, vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så er det opp til deg å finne ut hvem det vi er ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person er regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 I dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal. Vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit I hvert fall I dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person I dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født I Kristiania, før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden store diva I norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plate, innspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret I dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten I quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det veien

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med litt meldinger om ting som skjer denne sommeren. Blant annet så det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Det fra lørdag 28. juni til og med søndag 10. august. Så det klart for sommerens hyggeligste opplevelse. Det Barnas Bondegård på Hadeland Glassverk. Her kan barna hilse på søte gårdsdyr, ri på hest og boltre seg i morsomme aktiviteter hele dagen. Kan prøve deg på stylter, teste treffsikkerheten i hesteskokast og kjøre rundt på tråtraktorer som en ekte liten bonde. Og Hadeland Glassverk skriver dette stedet for lek, latter og nærkontakt med dyr i trygge og landlige omgivelser. Perfekt for små og litt større gårdsentusiaster. Det altså Barnas Bondegård som foregår fram til søndag 10. august. Den hyggeligste opplevelsen i sommer på Hadeland Glassverk. Barnas Bondegård.
0: Oppslagstavla.

Jeg har jobbet I radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var I går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lytter og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 I går formiddag, og ja, det lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.

0: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Nå har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg har tatt dem inn her. Det fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det i prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så jeg en som heter Brie-trøffel, og den selvforklarende. Det da Brie, smak av Brie-ost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med Miel Moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter, de var alle inne på VG-lista den samme sommeren, så her det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet bare hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen og premierer deg selv deretter. Første ledetråd denne her. Ja, det den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe I lys igjen da. Og gjennom quizzen så får vi I alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du I sted, og det var denne her. God og kjent hit I en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme. En gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd I dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

0: Okay, thank you.
1: Nå har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like I nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 I dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter I dag? Jeg håper du har et årstall I tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hva kan vi feire I dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert I dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen I dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen I dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen I dag, I alle fall minne om TV slik det var I gamle dager. Du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer I døgnet. Det den internasjonale vitsedagen I dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

Det morsomme med årstall som relativt nærme oss I tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse I forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar I dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for det. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to I dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Colombia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det der var noen av sommerhittene det året.

Det er mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978, full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar, bare I USA, brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså. Hey, hey!

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og Iguru til kun 16.999 kroner.

93 35 150 613 35 150 eller 948 45 255. 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I denne historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre ute på sommeren, og enda mer neste år, så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det inntreffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

0: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Vi er over halvveis I året, det har blitt juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og sparer litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen så god som man kan få blitt, og hvis den ikke det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel. For eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og klar for å spre godt humør og sitte her I herlig selskap sammen med deg fremover.

Street. I dag er det 1. juli, og tilbake I tid så ble jo Kanada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 1867 har bursdag I dag da, Kanada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her I 1876, og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her I 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den I dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Streit den 1. juli I 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen I 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen I år 2000. Det jo broa som strekker seg fra Malmö I Sverige til København I Danmark. Og NAV ble opprettet på denne dagen her I 2006.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi var innom oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikkbegre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

Et uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne, og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra molbohistorie som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord. Da. Og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende molbo I båten at han har funnet en vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til kanskje? I sportssammenheng.

Sitter og humrer og flirer litt for meg selv nå på onsdagen, og grunnen til det jo fordi at jeg driver og leser en forskningsartikkel om mennenes helse, eller egentlig da mennenes opplevde helse, for den gir noen artige svar. Kanskje den med på å bevise at mannen ofte tenker bedre om seg selv enn hvordan tilstanden de skal få høre snart.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Orlando Health i USA har vært igjennom en undersøkelse som viser at de fleste menn, de tror de I bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet, I forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her at 38% av de som svarte på undersøkelsen sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår og ringer selv.

Håper du har en fin dag. Jeg setter I hvert fall umåtelig stor pris på at du her, enten du har ferie eller på jobb I disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy, men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.

den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt. Det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned I et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4 til 7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu én gang I uka. Så det latmannstrening for det.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svarte, norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

England. Jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak I det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt, hvordan går det egentlig I livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative isesmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd I iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae selvfølgelig, og så det den internasjonale vitsedagen I dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser hvis man vil det.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv I ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre I hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger, man har denne 12-3-30-økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid I pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenninga ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Og innrømme at det litt vondt

Det på tide å slippe det man har I hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lang I romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi får vel ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Dette er Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

heter jeg og humrer og ler, for den hesten har ingen sett noe mer. Men jeg har hørt at den traver rundt inn i byen og prøver å få vært med i sportsrevyen. På ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høsthustid.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Er låven, fjøs eller lageret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.